Pochuntika asa kola, papochuntika ngati kinaki, papochuntika ngar elmona, tu pong pong kana anak bule, pong pong kana se.